މިދުނިޔޭގެ ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށްފަހުގެ ޙަޔާ ހިންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޮއިރުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފަވެ ތިރުމިޒި ރިވާ ކުރަވާފަވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެ އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެއް ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީ ވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއް ވެސް މިދުނިޔެއް

0: މި ވާހަކައިގެ ފަރުދާ މިއަދު ކިހިގެން މިދެނީ އިންސާނީ ނަފުސުގެ ދެ ފަރާތެއް ދައްކުވާ ދެމުން އެއްކޮޅުން މާފުކުރުމާ ހިސް ސާފުކުރުމުގެ މަތިވެރިކަން އަނެއްކޮޅުން ހަސަދެވެރިކަމާ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުރައްކާތިރިކަން ޒަހުރާގެ ހިތުގެ އުފެދުނު ރުޅިވެރިކަން ރޭވުމަށް ބަދަލުވެ މައިހާގެ އުފާތަކަށް ހުރެސެޅުމަށް އޭނާ ކުރި މަސައްކަތުން އަޅުގަނޑުމެންނެ އިނގެ މިދަނީ ނޭދެވެ އިހުސާސްތަކެއްގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ނަފުސާ އަނެކުންގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުެގެންދާ މިންވަރު ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހަކީ ދުވަހަކުވެސް ހިތަކަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން ޒަހުރާގެ ނިންމުމުން ހާމަވާނެ. ނަމެސް ކޮންމެ ތޫފާނަކަށްފަހު އަމާންކަން އަންނަ ފަދައިން ހަގީގެން ހާމަވެ ކޮންމެ މީހަކަށް އެ މީހަކު ހައްގުވާ މިންވަރު މިންވަރު ކުރަވާނެ. މިހަފުތާގެ ބައިކުޅުމުގެ ބައިވެރިވީ އަސަލް ޢަލީ ޙަސީން ޖާހަދް ފާތިމަތް ވަހީދާ މައިހާ ޢުމްމު ކުލްސުމް ޒަހުރާ އައިޝަތް ފިނާ ފިރާގ އަދި ރިދާގެ ބައިން އަޑުއަޅައިދިނީ ފާތިމަތް ސަމާ. އަންނަ ހަފުތާގެ މި ވާހަކައިގެ ދެންގެ ބަޔާއިކީގެ ބައްދަލުކޮލުމަށް މިގަޑިއަށް އަޅުގަނޑު ވަކިއެލާނަ
1: ಎ ವಾಹಕ ಎ ವಾಹಕ
2: ಮೋದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ.